0: جرعه از شراب کهنه عشق.
1: گزینه از نابترین شعرهای فارسی دری در 1100 سال. تهیه کننده و دکلماتور عبدالله شادان.
0: بخش 12.

حجة الحق اوحد الدین محمد ابن محمد انوری، شاعر بزرگ و استاد قرن ششم هجری، قرن دوازدهم میلادی است که با مداحی غرا و غزلهای شیوا و مقطعات پرمضمون خود مشهور است و از ارکان شعر فارسی دری شمرده می شود. تحصیلاتش در علوم ادبی و عقلی زمان، خاصه حکمت و ریاضیات و نجوم بود و وی از جمله پیروان و مدافعان ابن سینا در قرن ششم است. زندگانیش در عهد سنجر به مداحی آن پادشاه و بعد از مرگ او و استیلای غزان بر خراسان در مدح امرا و رجال و سپس در هجرت در بلاد مختلف گذشت. از میان سالهایی که برای وفاتش نوشتند، سال 583 هجری درستر به نظر می آید. انوری طبع قوی و اندیشه مقتدر و مهارت وافر در آوردن معانی دقیق و مشکل در کلام روان و نزدیک به لهجه تخاطب زمان داشت. انوری نه تنها در قصیده بلکه در غزل نیز قدرت و مهارت بسیار نشان داده است. غزلهای او از حیث سادگی لفظ و لطافت معنی بهترین غزلهای فارسی پیش از سعدی است. در اینجا از انوری سه سروده با مضامین متفاوت برگزیده ایم و البته از رباعیات لطیف او نیز نمونه های آورده ایم.

آن شنیدستی که روز زیرک با ابله گفت کین والی شهر ما گدای بی حیاست. گفت چون باشد گدا آن کس کلاهش تکمه صد چما را روزها بل سالها برگ و نواست. گفتش ای مسکین غلط اینک از اینجا کرده ای، آن همه برگ و نوا دانی که آنجا از کجاست؟ در و مروارید توقش اشک طفلان من است، لعل و یاقوت ستامش خون ایتام شماست. او که تا آب سبو پیوسته از ما خواسته است، گر بجویی تا به مغز استخوانش از نان ماست. خواستن که دیه است، خواهی عشر خان خواهی خراج، زان که گر ده نام باشد یک حقیقت را رواست. چون گدایی چیزی دیگر نیست جز خواهندگی، هر که خواهد گر سلیمان است و گر قارون گداست.

ای غم تو جسم را جانی دگر، جان نیابد چون تو جانانی دگر. ای به زلف کافری تو عقل را هر زمانی تازه ایمانی دگر. وی ز تیر غمزه تو روح را هر دم اندر دیده پیکان دگر. نیست بر اثبات یزدان نزد عقل از تو بهتر هیچ برهان دگر. گر ببیند روی خوبت اهرمن، بیگمان گوید که یزدان دگر. ای فرو برده به وصلت از طمع هر دلی بیهوده دندان دگر. وی برآورده ز عشق در هوس هر کسی سر از گریبان دگر. دل به فرمانت به ترک جان بگفت، ای به از جان هست فرمان دگر. نیست بیمار غم عشقی تو را بهتر از درد تو

می نوشم و لیک مستی نکنم، الا به قده دراز دستی نکنم. دانی غرزم ز می پرستی چی بود؟ تا همچو تو خیشتن پرستی نکنم.

با گل گفتم ابر چرا میگرید؟ ماتم زده نیست بر کجا میگرید؟ گل گفت اگر راست همی باید گفت، بر عهد من و عمر شما میگرید.

با روی تو از عافیت افسانه بمان، و از چشم تو عقل شوخ دیوانه بمان. ایام ز فتنه تو در گوشه نشست، خورشید ز سایه تو در خانه بمان.

دادم به امید روزگار بر باد، نابود از روزگار خود روز شاد. زان می ترسم که روزگارم ندهد چندان که ز روزگار بستانم داد.

در دام خمی تو بسته ای نیست چمن، و از جور تو دل شکسته ای نیست چمن. برخواستگان عشق تو بسیارند، لیکن با وفا نشسته ای نیست چمن. لیکن با وفا نشسته ای

گلها چو باغ جلوه را ساز کنند، در غنچه نخست هفته ناز کنند. چون دیده به دیدار جهان باز کنند، از شرم رخت ریختن آغاز کنند.

نظامی گنجی. ابو محمد الیاس ابن یوسف نظامی گنجی، استاد بزرگ در داستان سرایی و یکی از ستونهای استوار شعر فارسی دری است. زندگی او بیشتر و نزدیک به تمام در زادگاهش گنجه گذشت و از میان سلاطین با اتابکان آذربایجان و پادشاهان محلی ارزنگان و شروان و مراغه و اتابکان موصل رابطه داشت و منظومه های خود را به نام آنان ساخت. درباره وفاتش تاریخ قطعی در دست نیست و آن را تذکره ها از 576 تا 606 هجری نوشتند و گویا سال نزدیک به حقیقت 614 هجری باشد. و علاوه بر پنج گنج یا خمسه که مشتمل است بر مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر و اسکندرنامه، دیوان از قصیده ها و غزل ها نیز داشت که اکنون قسمتی از آن در دست است. نظامی بیشک از استادان مسلم شعر و از شاعران است که توانست با ایجاد یا تکمیل سبک و روش خاص توفیق یابد. اگرچه داستان سرایی در زبان فارسی دری پیش از او شروع شده و سابقه داشت، لیکن تنها شاعری که تا پایان قرن ششم توانست این نوع شعر را به حد اعلای تکامل برساند نظامی است. وی در انتخاب الفاظ و کلمات مناسب و ایجاد ترکیبات خاص تازه و ابداع و اختراع معانی و مضامین نو و دلپسند در هر مورد و به کار بردن تشبیهات و استعارات مطبوع و نو در شمار کسانی است که بعد از خود نظیر نیافته است. ضمناً بنابر عادت اهل زمان از آوردن اصطلاحات علمی و لغات و ترکیبات عربی وافر و بسیاری از اصول و مبانی حکمت و عرفان و علوم عقلی به هیچ روی ابا نکرده و به همین سبب و با توجه به دقت فراوانی که در آوردن مضامین و گنجانیدن خیالات باریک خود در اشعار داشت، سخن او گاه بسیار دشوار و پیچیده شده است. با این حال مهارت او در ایراد معانی مطبوع و قدرتش در تنظیم و ترتیب منظومه ها و داستان های خودش باعث شد که آثار او به زودی مورد تقلید قرار گیرد و این تقلید و تتبع از قرن هفتم تا روزگار ما ادامه یابد. نخست از منظومه خسرو و شیرین نظامی نمونه های می آوریم. در سرآغاز این منظومه سروده در وصف عشق دارد که از لحاظ معنی، زیبایی و لطافت کم نظیر است.

مرا کز عشق به ناید شماری، مبادا تازیم جز عشق کاری. فلک جز عشق محرابی ندارد، جهان بی خاک عشق آبی ندارد. غلام عشق شو کندیشه این است، همه صاحب دلان را پیشه این است. کسی که از عشق خالی شد فسرده است، گرش صد جان بود بی عشق مرده است. ز سوز عشق بهتر در جهان نیست، که بی او گل نخندید ابر نگریست. تبایع جز کشش نروند، حکیمان این کشش را عشق خوانند. گر اندیشه کنی از راه بینش، به عشق است ایستاده آفرینش. چون من به عشق خود را جان ندیدم، دلی بفروختم جانی خریدم. به عشق آفاق را پردود کردم، خرد را چشم خوابالود کردم. کمر بستم به عشق این داستان را، صلای عشق در دادم جهان را.

و باز هم از خسرو و شیرین. شاه خسرو در حالی که از عشق شیرین در سوز و گداز است، فرهاد کوهکن روی شیرین را می بیند و عاشق دیوانه او می شود و رو به کوه و صحرا می نهد. خسرو را از عشق فرهاد به شیرین آگاه می سازند و خسرو او را به دربار می طلبد و با او به مناظره می نشیند. به حال بخش های از این مناظره دوزل از مثلث عشقی خسرو، شیرین و فرهاد.

نخستین بار گفتش کس کجایی؟ بگفت از دار ملک آشنایی. بگفت آنجا به صنعت در چه کوشند؟ بگفت انده خرند و جان فروشند. بگفتا جان فروشی در ادب نیست. بگفت از عشق بازان این عجب نیست. بگفت از دل شدی عاشق بدین سان؟ بگفت از دل تو میگویی من از جان. بگفتا هر شبش بینی چو مهتاب؟ بگفت آری چو خواب آید کجا خواب؟ بگفتا دل ز مهرش کی کنی پاک؟ بگفت آنگه که باشم خفته در خاک. بگفتا گر خرامی در سرایش؟ بگفت اندازم این سر زیر پایش. بگفتا گر کند چشم تو را ریش؟ بگفت این چشم دیگر دارمش پیش. بگفتا گر بخواهد هرچی داری؟ بگفت این از خدا خواهم بزاری. بگفتا دوستیش از طب بگذار. بگفت از دوستان ناید چون این کار. بگفت آسوده شو کین کار خام است. بگفت آسودگی بر ما حرام است. بگفتا رو صبوری کن در این درد. بگفت از جان صبوری چون توان کرد؟ بگفت از دل جدا کن عشق شیرین. بگفتا چون زیم بی جان شیرین؟ بگفت او آن من شد زو مکن یاد. بگفت این کی کند بیچار فرهاد؟ بگفت ار من کنم در وی نگاهی؟ بگفت آفاق را سوزم به آهی. چو عاجز گشت خسرو در جوابش، نیامد بیش پرسیدن ثوابش. بیاران گفت کس خاکی و آبی، ندیدم کس بدین حاضر جوابی. بزر دیدم که با او بر نیایم، چو زرش نیز بر سنگ آزمایم. گشاد آنگه زبان چون تیغ فولاد، فکند الماس را بر سنگ بنیاد. که ما را هست کوه برگزرگاه، که مشکل میتوان کردن بدو را. میان کوه راه کند باید، چنان کامد شدن ما را بشاید. بدین اندیشه کس را دسترس نیست، که کار توست و کار هیچ کس نیست. به حق حرمت شیرین دلبند، که از این بهتر ندانم هیچ سوگند. که با من سر بدین حاجت دراری، چو حاجتمندم این حاجت براری. جوابش داد مرد آهنین چنگ، که بردارم ز راه خسروین سنگ. به شرط آن که خدمت کرده باشم، چون این شرط به جای آورده باشم. دل خسرو رضای من بجوید، به ترک شکر شیرین بگوید.

مرا پرسی که چونی؟ چونم ای دوست؟ جگر پر درد و دل پر خونم ای دوست. حدیث عاشقی بر من رها کن، تو لیلی شو که من مجنونم ای دوست. به فریادم ز تو هر روز، فریاد از این فریاد روز افزونم ای دوست. شنیدم عاشقان را می نوازی، مگر من زان میان بیرونم ای دوست. نگفتی گر بیفتی گیرم از دست؟ از این افتاده تر ککنونم ای دوست. غزلهای نظامی بر تو خوانم، نگیرد در تو هیچ افسونم ای دوست.

عاشق شدم بر تو، تدبیر چه فرمایی؟ از راه صلاح آیم یا از راه رسوایی؟ تا جان و دلم باشد چون جان و دلت جویم، یا من به کنار افتم یا تو به کنار آیی. در دوستیت شهر گشتند به من دشمن، بر من که کند رحمت گر هم تو نبخشایی؟ هر جا که تو را بینم دست من و زلف تو، دانی که قلم نبود بر عاشق سودایی. زینسان که منم بی تو، دور از تو مبادا کس، نی دست رسی بر تو نی بی تو شکیبایی.

این دل من گرد بلا می گردد، گرد دریار بی وفا می گردد. دیوانه دلی دارم شوریده و مست، دیوانه چه داند که کجا می گردد.

گر غره با عمری به تبی برخیزد، وین روز جوانی به شبی برخیزد. بیداد مکن که گرمی بازارت، از زیر لبی به یاربی برخیزد. بیداد مکن که گرمی بازارت، از زیر لبی به یاربی برخیزد.

از هر چه خورد مرد شراب اولادر، در میکده ها باده ناب اولادر. عالم چو خراب است و در او جایی نیست، در دیر خراب هم خراب اولادر. عالم چو خراب است و در او جایی نیست، در دیر خراب هم خراب اولادر.

0: گپ روز، فرصت تازه برای بیان خبر، فرصت دیگر برای در میان گذاشتن مشکلات و رای حل‌ها توسط خود شما. هر صبح، هر روز، هفت روز هفته، از 9 تا 10 صبح به وقت افغانستان.
1: خبرهای جهان و افغانستان به زبان خود شما در بی بی سی. در این چشم دو، آینده نامعلوم مردم که زمین‌هایشان توسط کمیسیون جلوگیری از غصب زمین بازگردانده شده.
2: ما خودم 28 سال در ایران خالین باختم، اومدم این زمین خریدم، خانه درست کردم، امارانم پول بدم، اونجا پول دادم.
1: بازگرداندن 4 میلیون جریب زمین دولتی و بررسی 10 میلیون جریب دیگر، ادعای کمیسیون جلوگیری از غصب زمین.
3: این کار از سوی کمیسیون ویژه‌ای انجام شده است. این کمیسیون میگوید تا حالا نزدیک به 30 شهرک را که مشخص شده زمین های آن دولتی بوده مسترد کرده است.
1: حکومت تاجیکستان مهاجران افغان را به قانون شکنی متهم میکند.
4: کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان مهاجران افغان را در ارتکاب جرایم گوناگون متهم کرده است.
1: و پاکستان مدعی است حمله مرگبار بر پلیس بنو در افغانستان سازماندهی شده بود.
5: پاکستان حق حمله به مجریان این حمله را برای خودش محفوظ می دارد.
1: سلام و وقتتان بخیر. برنامه چشم دورا از بی بی سی بیننده و شنونده هستید. من زهرا شهیر هستم، میزبانتان در این برنامه. حکومت طالبان به بی بی سی گفته که تصمیم گیری درباره سرنوشت افرادی که زمین خانه هایشان دولتی اعلام شده به عهده رهبر این گروه است. با این حال هنوز روشن نیست که این افراد در همین خانه هایشان باقی خواهند ماند، زمین بدیل با آنها سپرده خواهد شد یا گزینه دیگر برایشان در نظر گرفته می شود. کمیسیون جلوگیری از غصب زمین می گوید تا کنون بیش از 4 میلیون جریب زمین دولتی را پس گرفته و 10 میلیون جریب دیگر هم هنوز زیر بررسی قرار دارد. اما برخی از تصمیم های این کمیسیون با اعتراض باشندگان و ارجاع به محکمه روبرو شده است. ببرک احساس از کابل گزارش می دهد.
2: نگران شدیم، کلگی نگران شدیم، همه نگرانم.
6: این سکینه است، یکی از باشندگان شهرک امید سبز یا حاجی نبی در کابل. زمین های آن از سوی کمیسیون جلوگیری از غصب زمین دولتی اعلام شده. او میگوید مردم با تحمل دشواری های فراوان خانه ساختند و اکنون نگران سرنوشت جایدادهایشان هستند.
2: اما مردم با بدبختی خانه را جور کرده، زندگی را جور کرده. یا مثلا نما دوره جمهوریت بوده، هر حکومتی بوده، این و غینش فرق نمیکنه بر ما. خو نگران شدیم دیگه، با بدبختی، با سختی. ما خودم 28 سال در ایران خالین باختم، اومدم این زمین خریدم، خانه درست کردم، امارانم پول بدم، اونجا پول دادم که نمیشه.
6: یکی دیگر از باشندگان این شهرک نیز تاکید میکند که نگرانی ها و خواست مردم باید در تصمیم گیری ها در نظر گرفته شود.
7: خواهش. عبدالله فقیری هستم، یکی از باشنده های ولایت کابل و فعلا هم در شهرک امید سبز که سابق مشهور به نام حاجی نبی بود زندگی میکنم. اعلان کردن که شهرک حاجی نبی دولتی است و مردمی که خانه هایشان خریدن یا نمره خریدن یا زمین خریدن، هر چی خریدن در اینجا کلن کزک مربوط دولت میشه. واقعا اگر دولت میخواید بر مردم رفاه و آسایش بیاره، این باید در این عرصه مردم متضرر نشوند، بخاطر که مردم در اصل بیگناه هستند و دولت این شهرک تأسیس کردن و بر مردم اطلاعیه پخش کردن که بیاین این شهرک تأسیس شده و شما میتونید خریداری کنید، سرمایه گذاری کنید. و به همین منظور مردم تمام زحماتی که کشیده بودن آمدن در اینجا سرمایه گذاری کردن، زمین خریدن و یک زندگی خوبی را آغاز کردن. و حالی که این شهرک به خاطر دولت فعلی دولتی اعلان شده، اگر این مشکل حل نشود، تمام مردم مثلا نمو 5000 خانه که تخمین زده شده در اینجا، اینا کلگیشان آواره میشه.
6: اما این نگرانی تنها محدود به یک شهرک در کابل نیست. در پایتخت و شماری از ولایت های دیگر هزاران خانواده میگویند که ملکیت هایشان دولتی تثبیت شده و اکنون با سرنوشت نامعلوم روبرو هستند. آنان میگویند اسناد ملکیت در دست دارند و بر اساس قوانین و اصول حکومت های سابق خانه و جایدادهایشان را خریدند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در ماه آگوست سال 2021 کمیسیون جلوگیری از غصب زمین ایجاد شد. کمیسیون بریاست وزیر عدلیه که نمایندگان چندین اداره دولتی از جمله ستر محکمه و وزارت زراعت نیز در آن عضویت دارند. مولوی احسان الله وثیق منشی این کمیسیون به بی بی سی گفته که از آغاز فعالیت این نهاد تا کنون بیشتر از 4 میلیون جریب زمین با عنوان ملکیت دولت تثبیت شده و بازپس گرفته شده و حدود 52 میلیون جریب دیگر همچنان زیر بررسی و ارزیابی است. در همین حال دوسیه برخی از شهرک ها که زمین هایشان دولتی اعلام شده به دنبال اعتراض باشندگان به محاکم ویژه سپرده شده است. این محاکم در 4 ولایت قندهار، هرات، بلخ و کابل فعالند و به قضایای چندین ولایت رسیدگی می کنند. بر بنیاد مقررات موجود فیصله این محاکم نهایی است و امکان تجدید نظر در مرحله دیگر در آن وجود ندارد.
1: ببرک احساس گزارش می داد. مولوی احسان الله وثیق رئیس دارالانشایی کمیسیون ویژه حکومت طالبان برای رسیدگی به مسئله زمین های غصب شده به بی بی سی گفت که تصمیم دارند تا دادگاه ویژه را در مورد شهرک شیرپور کابل دایر کنند که از دید آنها زمین آن دولتی ثابت شده. منطقه شیرپور بین شهر نو و وزیر اکبرخان کابل در دوران حکومت پیشین به منطقه رهایشی برای مقامات آن دوره مبدل شده بود. همکارم سمیع الله یوسف موسازی در کابل گفتگوی ویژه داشت با آقای وثیق و در شروع از او در مورد نحوه کار این کمیسیون پرسیده.
8: افغانستان که بالخصوص تیر شلکلن دوره که
6: در افغانستان به خصوص در 20 سال دوره اشغال زیاد غصب صورت گرفت. حتی راه‌ها غصب شدند، ساحات سبز در امان نماندند، ملکیت‌های شخصی در امان نماند. مردم به روش‌های مختلف دست به غصب زمین زدند و میلیون‌ها جریب زمین در افغانستان غصب شدند. زمانی که امارت اسلامی در تمام کشور حاکم شد، از این که این موضوع برای همه و همچنان برای امارت اسلامی مهم بود، خواست مردم از امارت اسلامی این بود که در این راستا یک گام جدی و محکم بردارد. همین بود که بر اساس فرمان امیرالمؤمنین کمیسیون ایجاد شد بر ریاست شیخ عبدالحکیم وزیر عدلیه و وزیران شهرسازی، زراعت و امور سرحدات و قبایل و دو اداره همکار، دادگاه عالی و اداره امور اعضایان هستند. این کمیسیون یگانه اداره است که نیازمندی های حقوقی آن به تمام معنا تکمیل شده. ما در تمامی 34 ولایت تشکیل را زیر نام هیئت فنی ایجاد کرده ایم که تمامی ادارات مربوط عضویت آن را دارند. در ابتدا ما برایشان یک رهنمود ساختیم که از اول تا آخر کار را توضیح داده که چگونه یک محل را زیر بررسی بگیرند، چگونه پیش بروند و چه رقم دوسیه را تکمیل کنند. از اول تا آخر بگونه روشن در رهنمود مشخص شده است. وقت دوسیه تکمیل شد به مرکز فرستاده می شد. برای جلوگیری از غصب و استرداد زمین های غصب شده یک قانون هم ساخته ایم. زمانی که کمیسیون تصمیم می گیرد مطابق همین قانون تصمیم می گیرد. بر علاوه یک لایحه هم موجود است.
3: بعد دادگاه ویژه وجود دارد که قضایا و پرونده ها را بررسی کند.
8: دوسیه تکمیلی التم به قانونی دول بندی دی رهنمود موافق
6: برای تکمیل یک دوسیه آنان بر اساس رهنمود و به شکل قانونی استعلام ها، جلب و احضار مردم و پرسش از آنها و بازپرسی از ادارات را تکمیل می کنند و بعد دوسیه را به ما می فرستند. وقت دوسیه نزد ما رسید برای بررسی آن دو یا سه مرحله داریم. مرحله ابتدایی، متوسط و نهایی. این دوسیه ها بر اساس قانون بررسی می شوند و کمیسیون در مورد آن تصمیم می گیرد. موارد وجود دارد که مردم خودشان اعتراف کرده که ما 5 سال پیش اینجا آمده ایم و آن را گرفتیم و هیچ سند و ادعایی نداریم. بنان کمیسیون در این مورد تصمیم میگیرد و بر اساس اقرار آنها این تصمیم نهایی است. بعضی اوقات طوری است که مردم ادعا دارند و اسناد جزئی در دست دارند و تصور میکنند که این سند ممکن است قانونی باشد. وقتی کمیسیون تصمیم میگیرد که این زمین امارتی است، ما آن را دوباره به همان ولایت میفرستیم. آنها همان افراد را فرا میخوانند و فیصله را برای ابلاغ میکنند که کمیسیون بر اساس قانون این زمین را امارتی اعلام کرده. آیا شما قناعت دارید یا خیر؟ اگر قناعت داشتند که حرف تمام است و اگر قناعت نکردند شست میگذارند که ما قناعت نداریم و دادگاه میخواهیم. ما در این بخش 4 محکمه داریم، یکی در کابل، یکی در قندهار، یکی در هرات و یکی هم در بلخ.
3: دادگاه ویژه یک مرحله دارد، مثل سایر دادگاه ها چند مرحله ای نیست.
8: دا محکمه انتهایی.
6: بله، البته این دادگاه ها در نهایت و بسیار زیاد دقت میکنند. نه تنها ثبت محفوظ یک سند را از اداره مربوط می خواهند، بلکه می روند و برایشان صلاحیت داده شده تا آن را در مخزن همان اداره ببینند و این دادگاه ها اجازه دارند تا در هر جایی که نیاز باشد به مخزن یک اداره بروند و اسناد را ببینند. بنابراین کار آنها به بسیار دقت پیش می رود. پیش از آن کمیسیون نیز کارش را با دقت انجام داده، اما دادگاه ها دوباره دقت می کنند تا حق مردم و بیت المال ضایع نشد و با دقت زیاد فیصله
8: می‌کنند.
1: نسخه کامل این مصاحبه را در ادامه نشرات خود پخش می کنیم. چشم دور را از بی بی سی دنبال می کنید. حکومت پاکستان مدعی شده که حمله مرگبار بر پسته پلیس در بنوی خیبر پختونخوا در افغانستان سازماندهی شده بود. وزارت خارجه این کشور در یک خبرنامه گفته که سفیر طالبان در اسلام آباد را فرا خوانده و مراتب اعتراض خود در پیوند با این حمله را برایش بیان کرده. در حمله با یک موتر بمبگذاری شده روز یکشنبه، به گفته مقامات 15 نیروی پاکستان کشته شده و 4 تن از پلیس این کشور هم زخمی شده است. حکومت پاکستان گفته که حمله به مجریان این حمله را برای خودش محفوظ می‌دارد. شرح بیشتر در گزارش از شازیه سنگروال.
5: وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه ادعا کرده که به دنبال حمله روز یکشنبه و پس از تحقیقات همه جانبه شواهد را به دست آورده که نشان می‌دهد این حمله در افغانستان سازماندهی و توسط تحریک طالبان پاکستان انجام شده. وزارت خارجه پاکستان گفته به سفیر طالبان در اسلام آباد نگرانی های جدی پاکستان از استفاده خاک افغانستان علیه پاکستان توضیح و به او تفهیم شده که پاکستان حق حمله به مجریان این حمله را برای خودش محفوظ می دارد. این اشاره است به گروه های مخالف که به گفته اسلام آباد در افغانستان فعال هستند. مسئولیت حمله بر پسته پلیس در بنو را گروه موسوم به اتحاد مجاهدین پاکستان به عهده گرفته. با گفته بخش وان ترنگ بی بی سی، این گروه از اتحاد 3 گروه بنیادگرا ساخته شده و با گروه طالبان زیر رهبری حافظ گلبهادر در پیوند است. در بخش خبرنامه وزارت خارجه پاکستان آمده است که مبارزه در برابر تروریسم یک دایره مشترک است و حکومت طالبان باید به تعهداتش که از خاک افغانستان در برابر دیگران استفاده نخواهد شد پابند بماند. پاکستان گفته است علی‌رغم چندین دور مذاکرات با مقامات طالبان، آنها نتوانستند گام‌های با مفهوم در برابر این گروه‌ها بردارند. مقامات طالبان در افغانستان بارها گفتند که اجازه نمی‌دهند از سرزمین افغانستان در برابر دیگران استفاده شود. روابط بین کابل و اسلام آباد به دنبال یک رشته زدخوردهای مرزی و حملات مرگبار هوایی پاکستان بر کابل به طور بی‌سابقه تیره و تار است.
1: شازیه سنگروال گزارش می‌داد. پس از گذشت یک هفته، مقامات تاجیکستان در رابطه به اخراج ناگهانی ده ها خانواده افغان از آن کشور واکنش نشان داده است. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان مدعی شده که افزایش موارد جرم توسط این مهاجران امنیت تاجیکستان را با خطر روبرو می‌کند و به منظور جلوگیری از افزایش چنین موارد، شماره از شهروندان افغانستان را اخراج کرده است. در پی کشته شدن یک زن تاجیک در شمال تاجیکستان 10 روز پیش، در دو مورد بیش از 250 مهاجر افغان از تاجیکستان به افغانستان اخراج شدند. سهراب زیا خبرنگار بی بی سی از شهر دوشنبه گزارش می دهد.
4: کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان مهاجران افغان را در ارتکاب جرایم گوناگون متهم کرده است. قاچاق مواد مخدر، همکاری با حزب و حرکت‌های تروریستی، خشونت جنسی علیه خردسالان، ارائه مدارک جعلی برای دریافت پناهندگی، تأسیس مراکز تفریحی و قمار، ارتباط با سازمان‌های خرابکار و تلاش برای بی‌ثبات کردن اوضاع در کشوری محل اقامت از جمله جرایم است که به گفته کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان مهاجران در آنها دست داشتند. در توضیحات کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان از جزئیات حادثه اخیر که در شمال این کشور رخ داد یادآوری شده است. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان گفته که 10 روز قبل شهروند افغانستان ساکن محله چشمه شهر خوجند عزیزه واحیداور را با ضرب چاقو و به شیوه بی‌رحمانه کشته است. نظری متهم پرونده و یا وکیل دفاع او در رابطه با اتهامات مطرح شده معلوم نیست. تاجیکستان همزمان اعلام کرده که بیشتر از 10,000 خانواده افغان که مقررات قوانین را رعایت میکنند در این کشور با آرامش زندگی دارند و از همه امتیازات برخوردارند. پیشتر مسئولان کمیته امور مهاجران افغانستان در تاجیکستان تعداد مهاجران افغانستانی در این کشور را از 8 تا 9000 نفر خوانده بودند. اخراج گروه مهاجران افغان در هفته گذشته واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های افغانستان و رسانه‌های بین‌المللی برانگیخت. بسیار این اقدام را مجازات جمعی برای جرم یک نفر خوانده و آن را محکوم کرده بودند. خاور خبرگزاری دولتی تاجیکستان در خبرنامه تحت عنوان پاسخ به درخواست شهروند افغانستان محمد حکیم ترسون قضیه اخراج ایده از شهروندان افغانستان از تاجیکستان را شرح داد. محمد حکیم ترسون، سیاستمدار اهل افغانستان که حالا مقیم آلمان است، از طریق شبکه‌های اجتماعی از مقامات تاجیکستان خواسته بود تا به این قضیه روشنی اندازند.
1: سهراب زیا خبرنگار بی بی سی از تاجیکستان گزارش می‌داد. در پی موج تازه بارندگی‌ها و طوفان در افغانستان دست کم 7 تن از جمله زنان و کودکان در رویدادهای ناشی از فرو ریختن خانه‌ها و برخورد صاعقه یا الماسک جان باختند. اداره هواشناسی افغانستان نیز نسبت به خطر وقوع سیلاب‌های بیشتر در شمار از مناطق شرقی و شمال شرقی کشور هشدار داده است. ببرک احساس خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
6: برخی از نقاط افغانستان روز یکشنبه بار دیگر شاهد بارندگی های گسترده، طوفان و صاعقه بود. بارش هایی که همراه با رویدادهای ناشی از آن تلفات جانی و خسارات مالی در پی داشت. تنها در ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا دست کم 5 نفر جان خود را در اثر این حوادث از دست دادند. محمد یوسف حماد، سخنگوی اداره آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی در کابل، درباره تلفات جانی و خسارات مالی ناشی از بارندگی های 24 ساعت گذشته در سراسر افغانستان به بی بی سی چنین گفت.
9: در 24 ساعت گذشته در ولایت های کاپیسا، پنچر، ننگرهار، لغمان، کنر، سمنگان و نورستان در اثر طوفان، صاعقه و بارندگی 9 تن کشته و 11 تن زخمی شدند.
6: در این میان 2 تن دیگر در ولایت ننگرهار در پی طوفان و اصابت صاعقه یا تندر جان باختند. بدلون قریشی، آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار، به بی بی سی گفت که افزون بر تلفات انسانی، زمین های زراعتی نیز در اثر این حوادث آسیب دیدند.
10: در منطقه پازدکه ولسوالی مومندره ولایت ننگرهار، راد و برگ بالای یک خانه براد آمد که در نتیجه آن یک کودک دختر جان باخت و یک زن و دو کودک دیگر زخمی شدند. همچنان در منطقه پارمیسو ملسوالی بتیکوت بر اثر طوفان شدید یک درخت بزرگ بالای یک زن افتاد که در نتیجه آن زن جان باخت.
6: افغانستان در فصل بهار امسال در مقایسه با چند سال گذشته شاهد بارندگی های گسترده تر بوده است. اداره هواشناسی افغانستان میگوید که میزان بارندگی در 30 روز گذشته در مناطق شرقی و جنوب شرقی کشور از 100 میلی متر نیز فراتر رفته است. بر اساس آمار اداره آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی در افغانستان، در حدود 2 ماه گذشته نزدیک به 200 تن در رویدادهای مرتبط با بارندگی و سیلابها جان باختند.
1: ببرک احساس از کابل گزارش میداد.
11: سلامت روان جایست برای گپ و گفت درباره ذهن، احساسات و حال درونی ما. چرا گاه دچار اضطراب می شویم؟ تنهایی چه تاثیر بر ما دارد؟ و چرا بعضی از ما همیشه می خواهیم بی نقص باشیم؟ اگر می خواهید ذهن خود را بهتر بشناسید و حال بهتر را تجربه کنید، سلامت روان را از دست ندهید. هر دوشنبه ساعت 8:45 دقیقه شب و وقت کابل از رادیوی بی بی سی با تکرار در طول هفته.
1: ادامه چشم دور را از بی بی سی می‌بینید. در هند، نریندرا مودی نخست وزیر این کشور از شهروندانش خواسته است برای مقابله با افزایش قیمت انرژی که با ادامه بحران خاورمیانه به وجود آمده، تغییرات در زندگیشان ایجاد کنند. از جمله کار از خانه در برخی روزها، محدود کردن سفرهای خارجی و در کل کاهش مصرف انرژی. این خواسته در حال مطرح می‌شود که با ادامه بسته ماندن تنگه هرمز، قیمت جهانی نفت به طور چشمگیر افزایش یافته است. تنگه که در شرایط عادی یکی از مهمترین شاهراهای انتقال انرژی جهان به شمار می رود و بخش بزرگ از محموله های نفت و همچنین کودهای زراعتی از آن عبور می کند. عثمان شریفی با جزئیات بیشتر در این مورد.
12: شهرام جهان مترو هست،
9: تازه ترین درخواست نرندرا مودی با ساب گسترده در داخل و خارج از هند داشت و برخی تحلیلگران این اظهارات را قوی ترین خواسته او از مردم در واکنش به بحران کمبود انرژی در این کشور توصیف کردند. نرندرا مودی روز یک شنبه در یک گردهمایی عمومی در شهر جنوبی حیدرآباد گفت که این توصیه ها برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی مشابه با سیاست های ریاضتی یا سختگیری هایی است که در دوران همگیری کرونا اجرایی شده بود.
12: در جریان همگیری کرونا ما از خانه کار میکردیم، نشست های آنلاین و کنفرانس های ویدیویی برگزار میکردیم. این شیوه ها را توسعه دادیم و به آنها عادت هم کردیم. امروز شرایط ایجاب میکند که دوباره به این شیوه ها برگردیم.
9: نخست وزیر هند در توضیح بیشتر به طور مشخص از مردم خواست برای کاهش مصرف تیل به جای استفاده از موترهای شخصی از حمل و نقل عمومی از جمله مترو استفاده کنند.
12: دوستان، ما باید مصرف تیل و گاز را کاهش بدهیم. در شهرهایی که خط مترو وجود دارد، باید تا حد امکان از مترو استفاده کنیم و اگر مجبور به استفاده از موتر شخصی هستیم، بهتر است با دیگران در یک تیکسی شریک شویم.
9: هند 90% نفت مورد نیاز خود را از خارج وارد می کند و از زمان آغاز جنگ امریکا و اسرائیل با ایران هزینه واردات نفت خام این کشور چندین میلیارد دلار افزایش یافته است. با این وجود دولت هند از افزایش قیمت نفت در تانک تیل ها خودداری کرده و ما طولانی شدن درگیری ها و ادامه اختلال در عرضه نفت اقتصاد پر رونق هند را به شدت تحت فشار قرار داده است. تأثیر این وضعیت در صنایع مختلف هند دیده می شود. صدها هزار شغل در فابریکه های تولید شیشه، پلاستیک و کاشی در معرض خطر قرار گرفته و کاهش واردات کود کیمیایی نگرانی ها درباره کم شدن تولید محصولات زراعتی و افزایش قیمت مواد غذایی را بیشتر ساخته است. با این حال شدیدترین فشار بر پول ملی هند وارد شده است. روپیه هند در هفته‌های اخیر به پایین‌ترین سطح تاریخی خود سقوط کرده که این موضوع هزینه واردات را بالا برده و نرخ تورم در این کشور را بیشتر ساخته است. دولت‌ها در کشورهای چون استرالیا، سریلانکا، چین و فیلیپین نیز اقدامات مشابهی را برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی روی دست گرفتند. آژانس بین‌المللی انرژی این بحران را بزرگترین اختلال در عرضه انرژی در تاریخ توصیف کرده است.
1: گزارش بود از همکارم آسمان شریفی. نخست وزیر بریتانیا سوگند یاد کرده که با هر گونه چالش رهبری ناشی از نتایج فاجعه بار انتخابات پنجشنبه گذشته مبارزه کند. کیر استارمر گفت نمیخواهد کشور در هرج و مرج غرق شود. او گفت که میداند چه چیزه سبب خشم رای دهندگان شده. افزایش قیمت ها و پایان آمدن سطح زندگی مردم و فرسودگی مراکز شهرها. اما بعید است که این اظهارات که ترکیب از سرکشی و فروتنی بود، عدم محبوبیت عمیق او در داخل کشور یا حزبش را تغییر فوری دهد. حمید نور گزارش می دهد.
12: نخست وزیر بریتانیا گفته که می داند افراد با او تردید دارند، اما تأکید می کند که در گذشته هم اشتباه بودن تردیدها را ثابت کرده و این بار نیز دوباره چنین خواهد کرد. او همچنین گفت که در برابر رقابت برای رهبری حزب کنارگیری نخواهد کرد. آقای استارمر در حال این سخنرانی مهم را در لندن انجام داد که حزب حاکم کارگر سیر رهبری او یکی از بدترین نتایج انتخابات شوراهای محلی را تجربه کرد. در نتیجه نزدیک به 1500 عضو حزب کارگر جایگاه‌هایشان را در شوراهای محلی از دست دادند. در این میان شماره از اعضای این حزب خواهان کنارگیری آقای استارمر شدند. او در این سخنرانیش وعده کرد که وضعیت حزب کارگر چون یک حزب عمده سیاسی و جریان انتخاباتی در ماه‌ها و سال‌های آینده بهتر خواهد شد.
13: But it's not just about taking responsibility for the results.
14: اما مسئله فقط پذیرفتن مسئولیت نتایج نیست. مسئله این است که مسئولیت توضیح دادن را هم بپذیریم. اینکه ما به عنوان یک نیروی سیاسی و انتخاباتی چگونه در ماه‌ها و سال‌های پیش رو بهتر عمل خواهیم کرد و عملکرد بهتری خواهیم داشت. زیرا ما نه تنها با زمانه‌ای خطرناک روبرو هستیم، بلکه با رقبای خطرناک، بسیار خطرناک نیز مواجهیم. این موضوع فقط از آن جهت دردناک نیست که حزب کارگر عملکرد بدی داشته، بلکه به این دلیل است که اگر نتوانیم این وضعیت را درست کنیم، کشور ما وارد مسیر بسیار تاریک خواهد شد.
12: او شکست انتخاباتی را سخت توصیف کرد و گفت که می‌داند مردم از او ناراضی شدند. او افزود می‌داند که بعضی‌ها با او شک دارند و باید ثابت کند اشتباه می‌کنند. آقای استارمر گفت که تغییرات تدریجی کافی نخواهد بود و افزود که باید هر چیز سریع‌تر اتفاق بیفتد. او درباره اتحادیه اروپا گفت که با سازی رابطه بریتانیا با این اتحادیه چیزی است که حزب کارگر با آن تعریف خواهد شد. آقای استارمر افزود که روز چهارشنبه قانون جدید ارائه خواهد شد تا به حکومت اختیارات بدهد که مالکیت کامل شرکت فولاد بریتانیایی را در دست بگیرد.
1: گزارش بود از حمید نور. ادامه چشم دو. در 12 دوره جوایز جشنواره فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی افریقا که در نایجیریا برگزار شده بود، هنرمندان با طرح‌های غیرعادی لباس ظاهر شدند. این جشنواره که این بار در هتل لیگلاس برگزار شده بود، فرصت است برای قدردانی از دستاوردهای هنرمندان در بخش فیلم، موسیقی، تلویزیون و داستان سرایی دیجیتالی در افریقا. اما چیزی که بیشتر بحث را در پی داشت، لباس یکی از هنرمندان بود که از صدها قرص نان ساخته شده بود. شکیبا حبیب با شرح بیشتر در این مورد.
15: فرش سرخ این جشنواره در واقع نمایش اغراق‌آمیز از فشن‌های غیر معمول بود. هنرمندان زیاد طور وارد صحنه شدند که چندین نفر دیگر دامن‌های لباسشان را حمل می‌کردند. اما کوین مرسی اتن که در بخش تلویزیون کار می‌کند، با لباس ظاهر شد که بیش از همه توجه را به خود جلب کرد. لباس طلایی رنگ که دامن بزرگان به گفته خودش از 500 قرص نان ساخته شده بود. چندین همکار او را در حمل دامنش کمک می‌کردند، اما با آن همو نمی‌توانست در روی فرش سرخ با آزادی راه برود. دو خانم دیگر در حالی که سبدهای نان را در دست داشتند در کنارش راه می‌رفتند. خانم اتونگ به بی بی سی گفت او این لباس با نمایش صدها قرص نان را به تن کرده تا تبلیغ و آگاهی باشد برای کاروبار یا بزنس نانپزی او. او گفت این کارش عمدی بود چون این یک فرصت خوب برای تبلیغ است. این لباس که دامنش با نان‌های مانند نان سفید سیلو خشتکاری شده بود، بحث زیاد را در رسانه‌های اجتماعی برانگیخت. شماری او را از این که خواسته کاروبارش را تبلیغ کند تحسین کردند، اما شماری هم گفتند این اسراف صدها قرص نان است که می‌تواند شکم ده‌ها خانواده گرسنه را سیر کند.
1: شکیبا حبیب بود. دونالد ترامپ تازه‌ترین پاسخ ایران به پیشنهادات آمریکا برای پایان به جنگ را رد کرده و آن را کاملا غیر قابل قبول خوانده. الجزیره به نقل از یک مقام ایرانی نوشته تهران پاسخ خود را مثبت و واقع بینانه خوانده است. پاسخ ایران روز یکشنبه از طریق پاکستان به دست آمریکا رسید و وال استریت ژورنال گزارش کرده که در آن تهران درباره باز کردن تدریجی تنگه هرمز در برابر رفع محاصره دریایی بنادر خود و همچنین رقیق کردن بخش از اورانیوم غنی شده پیشنهادات طرح کرده است. شرح بیشتر در گزارش عثمان شریفی.
16: دونالد ترامپ در پست کوتاهش در پلتفرم تروت سوشیال نوشت که تازه ترین پاسخ آنچه او به اصطلاح نمایندگان ایران نامید را خوانده و گفته که از آن خوشش نیامده و با تأکید و حروف بزرگ افزوده که این پاسخ کاملا غیر قابل قبول است. این که پیشنهاد آمریکا دقیقاً شامل چه موارد بوده روشن نیست. با این وجود گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی نشان می‌دهد که ایران در حال بررسی یک یادداشت یک صفحه‌ای 14 ماده‌ای بود که شامل مفاد همچون تعلیق غنی‌سازی هسته‌ای ایران، لغو تحریم‌ها و بازگرداندن تردد آزاد از تنگه هرمز است. در همین حال خبرگزاری تسنیم ایران به نقل از منابعی که نام آنها فاش نشده نوشته، ایران متقابلا خواستار پایان تضمینی جنگ، رفع محاصره دریایی، لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده این کشور شده و در برابر باز کردن تدریجی تنگه هرمز، رقیق کردن بخش از یورانیوم غنی شده و توقف زمان بندی شده برنامه هسته‌ای خود را پیشنهاد کرده است. پیش از آن که رئیس جمهور ترامپ واکنش خود را اعلام کند، مایک والز سفیر آمریکا در سازمان ملل بر رسانه‌های آمریکا گفت که رئیس جمهور ترامپ پیش از آن که دوباره به درگیری‌ها بازگردد، همه فرصت‌ها را به دیپلماسی می‌دهد. با این حال به نظر می‌رسد که آقای ترامپ به تدریج نسبت به تهران بی‌صبرتر شده است. او پیشتر در پست نوشته بود که ایران به مدت 47 سال با آمریکا و جهان بازی کرده است. اظهارات تند دونالد ترامپ درباره ایران و پاسخ این کشور به پیشنهادهای او خیلی زود بر بازارهای نفت آسیا تأثیر گذاشت و نفت برنت در صبح دوشنبه با افزایش حدود 3% به بهای بیش از $104 در هر برل رسید.
1: عثمان شریفی گزارش میداد. ممنونیم که با بی بی سی هستید. برنامه های بی بی سی همچنان ادامه دارد. این برنامه و سایر برنامه های ما رو می توانید همزمان با پخش از وبسایت، صفحه یوتیوب و فیسبوک بی بی سی دری نیز شنونده باشید.
17: بی بی سی مو لنړی خبروي.
18: تر ټولو تازه خبرونه او څېړنې، جالب ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب د بی بی سی په انټرنیټ پانو کې. د بی بی سی پښتو او فارسی سایټونه هر ځای هر غړی بی بی سی له تاسو سره او ستاسو په ژبه.
17: د طالبانو حکومت وایي تر اوسه یې له 4 میلیونو جریبو ډیره دولتي ځمکه راګرځولې. د ځینو ځمکو په اړه شوې پریکړې ننګول شوې دي.
19: وروسته له هغې نه چې دولتي اعلان شوه د شهرک په هکله د دې خلکو تشویش حل کړي او د دې خلکو غوښتنې واوري او مناسب اقدام ورسره وکړي دا خلک.
17: خو په دې برخه کې د جوړ شوي کمیسیون منشي وایي
8: که خلکو قینت تور باندې ودرلود نو خبره نهایی کیږي بیرته ولایت لیګل کیږي چې تطبیق شي، او که خلکو قینت نه درلود د نهایي پریکړې دپاره محکمې ته محول کړي.
17: ډونالډ ټرمپ د جګړې پای ته رسولو په پار د ایران ځواب رد کړی دی.
20: ولسمشر ټرمپ لیکلی ده د ایران د تش په نامه استازو ځواب ولوست خو خوښ یې نه شو او هیڅ ورته د منلو نه ده.
17: ځینې نور مطالب هم شته، تر پایه مو ملتیا وکړئ. د بی بی سی رادیو دویم سترګې خبرونه ته مو سپین تڼۍ هرکلی کوم چې اوسې د رادیو ترڅنګ په بی بی سی پښتو فیسبوک او یوټیوب کتلې هم شې، همداشان په سټلایټ. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د هغو خلکو د برخلیک په اړه به یې پریکړه مشر هیبت الله اخونزاده کوي چې په دولتي اعلان شوو ځمکو او ښارګوټو کې کورونه لري. د دولتي ځمکو د غصب د مخنیوي کمیشن یو چارواکي بي بي سي ته دا خبره د دغه خلکو د اندېښنو په ځواب کې کړې ده. خو دا لا نه ده جواته چې دغه خلک به په همدغو کورونو کې پاتېږي، بل ځای به ځمکه ورکول کېږي او یا به کوم بل بدیل ولري. د دغه کمیشن په وینا تر اوسه یې له 4 میلیونو جریبو ډېره دولتي ځمکه راګرځولې او 10 میلیونه جریبه نوره هم تر پلټنې لاندې ده. خو دا ځینو ځمکو په اړه شوې پریکړې ننګول شوې دي او په اړه یې محکمې ته عریضې شوې دي. په دې اړه نور حال د سمیع الله موسازی په ریپورت کې اورو چې د یوې مېرمنې په خبرو پیلېږي.
21: د ښارګوټي د ځمکې په عمارتي اعلانېدو سره ټول اندېښنه لري. خلکو د ډېرو ستونزو په ګاللو سره کورونه جوړ کړي. ما خپل ایران کې 28 کاله قالین اوبدلې، دلته مې ځمکه اخیستې او کور مې پرې جوړ کړی.
22: سکینه د کابل ښار د امید سبز حاجی نبی ښارګوټي اوسیدونکو ده چې تازه یې ځمکه دولتي اعلان شوې. د دې ښارګوټي یو بل اوسیدونکو بیا وایي د خلکو غوښتنې باید پام کې ونیول شي.
19: زه نوم عبدالرحمن د بارګزای تخلص کوم، یو تن اوسیدونکو د دې شهرک یم. وروسته له هغې نه چې دولتي اعلان شوه د شهرک په هکله د دې خلکو تشویش حل کړي او د دې خلکو غوښتنې واوري او مناسب اقدام ورسره وکړي دا خلک.
22: په پلازمینه کابل او نورو ښارونو او ولایتونو کې 10 ګونه زره نورې داسې کورنۍ شته چې فکر کوي د خپل جایداد په تړاو له یو ډول نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي.
23: زما نوم عبدالله دی، تخلص مې هم فخري. غټه مشکل دا دی چې دا شهرک چې